likay gud siguro. Kinaandan man niya nga magpalugar gin mi dinhi. Ara makasulti mi. Aha. Buang. Mura man noon og gibati na kong may gitago si Clara nako.